Volim tvoje tilo kad leži kraj moga, ono drugčije diše, drugčije miriše. Volim tvoje tilo kad leži kraj moga, ono je onda jače, napetije i